0: ya tak kira bablas.
1: Tak kira nganggo mandek terus sor ngono lho. Lah iki ora enek. Ora enek. Tak kira.
0: Angge monggo to Pakde, Pakde.
1: Soale ket mau kan ra nek enek nganggo deg-degan lho, Bu.
0: Nggih.
1: Lah saiki nek enek mandek iki kudune ya sor ngono biasane.
0: Saiki wis ora Pakde. Monggo.

0: Aedi, mrene yo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenteng?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan